0: Frank Wessela, und hier so Postarovo, Bora Genestart, Jensa Pundelo, Schist, Menschen, Popetschiche. Heine Dom, wam de Sprayo, Gottrevetro, Jensa, Smeeme, alle Pschettem Abodotto, Nechnam Bettina, Pscheraji, do Gottros Mira, Toyole, Thematis, Popetschi, Vita.
1: Heine Boranje, no Hai, Thema Vedro, Schako, je, wo Proje Vajna, Thema Nitko Prosni nach, Gagbi Wodu, Hendrich, Zach, die Stamme Vedro, Savische Rulu, Rau, de Prosnitske, Levo, je, Mestem Sakunchene, Wotum Jensa, Naschich, Boischach, Swischiche, Akonstudjinja, Wieso, Deschische, Hinesche, Witze, Bischu, Kaj še nekaj ke prozninske poskitki, napšikvat vulki event Vitej festival Mivočicah, čeraši že o našem programe o njim slušali, ti ženca mame išče raz malo zječe za vas, runje tak kaj švurisk, čeravši je reportaže z Vietnama, Beno Bilk je nas sobu brav na vulku jezbu, a poladame kaj škuždu punželu tež do športového sveta.
0: A što ješ hučbu nastupa, to smijem vam hač do šestčih, dole juli tež mjestru im zapiskat.

0: Przechodzimy postaje. Hej Bože, nesu poješće dženserano jenoš pozitivne sobotu noci jeso, kajš če nemskih poješćah savješće daunožno svišali na krome zahredovanja CSD Berline atentat stav. Autor bi doluđi zajevo pšitim jedna žena zemre namjestne 24 dalších poz džela Češko zraninih, a tajke zrudne a špatne poješće su paže kištim nam netko predstajiš Bettina k konsekvencam dojedli.
1: Vočin, so dženca rano reči. A što čitame v nojinach?
2: A jak tomu je dženca aktualno artikel Sakski nojine, šako je kunc junija muž doromady 6 osobov štade zacelil vysodoponiče mez nimi ci sobudživačerio tamnišeho modžinského zareda. A kaž pisa eset je tole tež budeskim vokresu konsekvencu milo, tam krajnoradnem zaredže menujcu su so sobudživačerio nudom na to vo vistotnem koncepče informovali a škit budeš rozširene.
0: A kotre voboki to vo sebe potrešte namo cu vo sebe v verbalne forme?
2: No haj kaž pisa je Sakske nojine je vo sebe ASD, štož ste za pošitkonu socijalnu službu potrešena sobudživačerjo staraja so menujcu vo sebe vo svojbe čeških socijalnih pomirah, a cečinje padu vojuja sobudživačerjo z verbalnimi zranjenjemi a klijenča jih nasvarja. Te ščilne ataki pšibiraja, tak pisaja Sakske nojine. Fachove moci so to dla pravidvonje tem vuku buja situacije zvatkovač, tak menovana deeskalacija z tej cele horeka, vo sebe češke rozmove vedu tež dve zromadne.
0: A te se mi tež prajva, zo chceča tež te zromadne dživo s policijo poupšič.
2: Cele prave tež k tomu su ižo viacero rozmove policajske direkcije Zorelcu vedli, tak Sakske nojine, a planuja tež přichodže dale kubvanja, zo bychu moli přichodže strachy a rizika hišče lepe a tež prijade spoznač.

0: Srpski Rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Letuše lečne dživadvo Budešinje je nedže 4,35 stopšila do Arjo Vidžavo. To zdjeli Nemsko-Srpske ludove dživadvo po čerovšim poslednim predstajenju. Za srpsko-rečnu činoru a klanko dživadvo reka bilanca runje zakončenje rajnije dobe 6200 opetovakov a opetovarjo. V osebe hudžbno-sceniska kolaža Vondo sveta v srpskim vupočuvanju je publikum pričarovala. Tež klanko dživadvo Kraljuna Barbo a komedija Skazane przlak ste kožda okolo 1000 opetovarjo mivoj. Prvi raz bi dživadvo tež Jill Šulski je vučbe 9. letnika na srpskim gimnaziju. Pravidvonje so šulerijo s temu domiz na zabirahu, štož nazumje zjavnje scenisce prezentuje. Nedže 90 v opetuariju je so sobotu Budešinje na večeru poezije na češč srpskeho basnika Jakuba Barta Čišinskeho v občeljivo. Mes publikumom bih utež v obdženicu ferijalneho kurza srpšine. Na srpsko-nimskim a mezunarodnom zariadovanju čitahu mjestrujim Roža Domašcina, Mirana Cuščcina a Benedikt Dürlich. Dalše autorki a autorojo bih u Skočebusa, Drežan, Halle, Frankfurta nad Mohanom a Českých Varnočic. Tež persijski basnik Davud Erfan, a mvoda srpska autorka Zara Celerec, čitaš taj basin Čišinského a svojski tekst. Doromade zaklinča poezija Sedom rečah. Vesno svedžin srpskih bazlicah je z doromade 1200 opetovarjemi dobro votvožnjav. Při pjatkunem tradicionelnem vubidžovanju Hornja ves přečivo delni s je prinemu razi Hornja ves dobiva. Koparski turnir susodnih vesku sobotu je mustvo Spiskec dobilo. Verški nedžele bih u vustu porijanu krajnčemu pjuku, samovarene v obet, pisane program vesnanju z mođinu a džičinu, a tiš vustu budvorske rijovanske skupine. Doromade 45 modostnih poda so čera z Krusčic na putnikovanje do Krupki, vosom načo z njih prini kruč. Duhovni převod převza kapvan Pitom Mroz z Budešina, doroščeni převod převza Halina Vencena. Modostni přenocovahu prinju noc Helmstorfje, dženca přenocuje Pirnje. Tež skupina doroščenih do Krupki putnikuje, oni startovahu čera rano ve Votrovje. V obje skupine jutce do Krupki dobežite iz sredu sveča tam zromadne z dalšimi putnikami Božumšu tamniši bazilice. Modostni runje tak, kajž skupinka doroščenih so štvrtk zaso na dompuč podađa. Ješanski a skakanski turnir Bošecach je so čera z vulkim mytom Budešina zakončil, kiš je ješar Elias Hirschfeld sobu do Ljubneca Severni Sakske zau. Šmaucovim kapje přesadži so Pepe Šlegel, un smi so přes vosebite sedvo veselič. Serbsi ješarjo bih u Nižo-Sakske a Braniborske vúspiešni, Zarendorfje vúdu by si kšesčan zarodnik zromadne ze sakským mústvom novostronských ješarjo prine miestno zviazkovým mústvovým vúbidžovaniu. Braniborskim Galinčine zavisči si Peter Bobka tiket za zviazkový čampionát ve Zarendorfje ze svojej kobvu dobra. A to oni bych u naše povešče, kiš namakače tiež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Vici, kojte dženca v ostanje, najprede raz išče pomročene s blakami, tiež išče dešči, kojte, bi u dňa so potom močele z minu, sön vicik pak v ostanje, a to šopši maximálne 24 stopňach.
2: Aktualne wopkatne pokiwy nam tu kwilu żane nie przedleża, tu iż przejmuj. Dobro jest bo, pecz, po na po osmiche.
0: Serbski rozwóz.

0: Andrea Spitankova, Sidom Hodgin, Sidoma Sturzecie. Hei Ballada Meisteras na Kunste Dinja, da jesso Miwochanski Skale, Vitae Festival Svecio, durch do Luigi, je wossi bin a Vecio noch Konzertach Pschikvatao, a Lydia Maciua jesseras Soboto Hijo, Soboto Pschipodnio Atmosphäre na Festivalu Lubitsch Dauer, jako so Pschihutschbe, a Snobiedje, Prinje, Giovannitschki Zahaichu.
1: Atmosphäre na Festival je wot binana. Svunce der Mini, na jewischu Hutschnik pschitatelach, na blidze samopetschne Klip, hostcho, nikotzi stanuja, suijo trochu mutschni wot piatko nischo Konzerta a filmoa večera. Sobu zariadova Jan Wessela, jes pokojom.
2: Wopraut wulkot, ne, wos mo jara wille hostchi mili, de Konzerte su, wopraut krasne bulle, weil Burger Vaujitsio, som i Jara Lubivo, det er så det serbske Krutka-filme, der vidjet spil, hvor projekt cool. Det er den polske act, den Oscar Mier, har du jo næsten vodt jeg så der er dynamika næstande.
1: Publikum je Jara Pisane. Z Lipska, Berlina a z Drežan, Sonje a Delnje v Užice. Vod polat festivala jo, zo so mosty tvarja mes ludžimi, a zo so serbske teme a kultura dale nesu vod hostči.
2: A jen po promput, ne, to posne cíle, da zo to pšetco jac vod ve. Also kujšo, ki šo šinče, pšine se na pšičane leto, pon jene bone auto sobu, hat tak so tuta pfoni na pomalku pfelni.
1: Terrain voko Miwochanskie skarbe su se za festival knivali. Pomocnice při barje, v kuchni a při zastupje su přečeljo. Organizacijsku pomoc kiči Daniel Hefner, kiš postara se vo spichuanske sritki, kajš vod zavožbe za serbski lud. Večer koncerte vodnjo workshopy, tak koncept festivala. Kurs Rizbarinja z Pisku zum Schauser Hubert Lange vod Dorstva Kamenjak. V vonkoni kuchni so tak duo z romane Pilza peče. Při tym so simultane do serbštine převožuje.
3: Das ist Hefe, die mache ich jetzt hier rein. Kannst du das Wasser da reinschütten?
4: A tam šinže voda k tomu.
3: Genau, und dann nehmt ihr das.
1: Jakub Grul je z Cervi svojbu stanuau. Za njeho je festival dživo a vodbinane runočasne. Bunjetus Initiativu Sitsch nur serbska Musiker, wo menuvet.
5: Mis mit die Rutscheli pschis distributiske Butsche, sische masnana die physiske Synkonoschaki, buchmote Pschedawatsch, na Schellkoristatiach, Wujitsu Kassette, aber die Ptatschelle, da gestütte sasa rune jara in.
1: Joka Mascha se připonju na Vitae Festivalu v kutku vysoký štomu a z limonádu Lubičta.
6: My se lubi. Hučba, haj, jara bisane, jele serbse rytša.
1: Tež Max Bagans, Kočebusa a Bernadette Brisanec z Drežan si atmosféru Vitae Festivala vážite.
7: Ho se zmakaju dolno a grno serbe a to je vesemne taka umina mjaze modostnimi, mjaze umjecami a...
8: To je einfach haj lohka atmosféra, jara mjone štete, jara ničo hektisce, jara pomalku a...
1: Doni so potom večer zase cva ljudi na koncerte ne pšidruži. Mez drugim vstupja Janka Hanka a Berlinska Trova.
0: Po atmosfere na sobotnišim festivalu pši Miwochanskie Skale rozpravješe Lydia Maciua.

0: можна свого.
1: Ченцніше ма мілена шведжіц з мілочіц.
2: Знайче тун вокомік, тиш пред комп'ютром сидіче, а нічо вяце не фунгує. Вобразука є замерзнена, програм віса, а єнічке, што шпома, є класіскі нове штат. Юну дуо дошт на тасту створчіч, a hižo system zaso beži. Ja sem so v poslednjem času kusk tak čua, kajž blokovana. Jako dobeva v svojem živenu nuzne raz na update stvočič. Noe dživo, neznate mesto, abo prošče jenoš pospit, so boh stare zmilki zasobu vostajua. A spravne prajene, to je mi strach načinivo. Noe započatki so jenoš zritka bez problemo. One so často kaotiske, a človek čuje so najprede cele zubene. Ale pšitem mi jedna mysl poma. Bo ne je žaden krute šef, kotro za nami sedži a naše zmilky liči. Bola njeho nedava žane přepožde, abo se to zakomdživa. Za me je on bole tun, kotrož mi ruku na ramjo boži a praj, hej, šo poriadku, předechaj raz. Moj to netko romadže, hišče raz pyta moj. Kujžde ranje je noa šangza. Jeli so mače potajkým džens a tež tun začišť, so treba če nové štart? Zvirče se. Netreba če to sami zdokonieč.
1: Tohle praje Milena Švedžic, Miločic, nadavku a zamovitosť, či farskeje, vikarije, pančicach, kukuje.

Hey, nicht das Schuliwort kreiert, sind nasho Domis nu net go prosinach, nasho Blischo, Pschirodu, Krasno, Kraino, mehr Sorel zum Kamen zum Jita Woyre Zami, hei Druse, Tschiwole, Tschichose, Snano, Deschras, do Susodne, Pulske, do Masurus, Natsch, Avotam, do Gdainska, Sopota, Adale, do Toruna, do Miesta Kopernikusa, hei Poznań, tun mojen tejšišče sobuzat, tež majen portnju jac k dispozici, tež li jenoš jeden tyžin abo dvaj. Aj takle Polsku přepriečo nazoniš, kak rjane je naš susodny kraj a kako pines v dobrom zmysle svoja je EU v zajnženych let žesatkach do zanirovania tvarenju, cirkvju a tak dale tykała. To je tam voprawdzie šudžom vidjet samodyž se v Wrocławju popuču, krasna totiž tura, když syneš so dočaha, ulezeš tam na tutem krasnym dvorništču a potom pěší přes tuto krásné místno.

Sredorika potagim za katolskich Veri vir dokrupki a sto Sputnik gemisto znaje na Severočeskie ve okresu Teplice tun vir kak romantis leži tamniša romsko-katolska putnicka cirke mezi horami ve dole cirke dokvadniša bazilika naše ljube knjeni s kšižni kudbu a je sudom kapavami a nedoši jezuitske rezidencu stepši marinne mestne cirke šiak je jedna z najvuznamnišich putnickich Zirkvio a Marijnych Sjatnicu Selanicevski a Božujatnicevs do 24 Basilice pozbjene na deštak ceš. Putnicka kapava v obsteješe tu od 15. letstotka. Mes jezuitami, kot seš tu od stutih časov skutkovahu doživi krupka ve 18. letstotku potom svoj največji rozkčev a vuviso na nadone mestno nadregionalnoho vuznama. Od leta 1964 ste cirke pod pomnikoškitom abo 2018 k narodnemu kulturnemu pomniki České republiky pozbenene. Dokež vodmichu so prinje putnikovania do krupky najskere takle vokovo leta 1425 bo veliče 2526 letne vopstače tute putnické tradície rozsvedčena. A ja netko, vostaneme tu pola nas, v našej reani domizne, 8 hodin 46, dole je skupina Daisy Dogs.

Prosinach snanoras dokina, halt schon lanitz, niemals stürze Chirosjil noch Filmo, Maja, we budeskim kine napschikwat na wubir, as doha woko, znaimin chapiatnatsche za djecia modost noch, dukwilo s wulkim wuspichom beji piate djil Toy Story, a zu arich daischich Filmo, doi poprom za kulj doho nischto pudla. Schulskim Museum Struji, Cieja so jutze raz es papiru zabirac, wo jesacich do popodniacioch. A vodeče, kojiš do vutohu a štvort k veliečnych prozinach, maja tiež v Muzeu zapadnije vúžice kamencu prozninsky poskytk, a to stajne dvimaj do napu štyrioch. Hej, kajš ste dženca snači, že svišeli, abo sami tiež viesče, v sredu budú putnické kemše krupce do podňa džesačich a v sredu bude tiež zase večerné kino pod hom nebiom ve Čornym Kumcu. Informatické večer za vobydlériu z Biskic, vútvora spešná interneta dla, zmeja v sredu a to večer šestčich ve gmenskej žurli Nebelčicach.

0: Kokotowa sezonga jase zachopiwa. Cora jase berkowach ubiżowała ci na szczareta rio na sto ci a ci żastem kokoszem ci na szczo żółczo wedrastwie jo gotowało sobu a przedny kral to jo letosa 18-letny morzyński szef berkojskie morzyny Max Lehmann wyniostym kwalifikowany za super kokot w septembrie. Kczejszemu razu jo jo cynio sobu a ninto jo klappuawa.
1: Das wurde mir halt auch vorgelebt. Meine Eltern waren auch beide in der Jugend. Mein Vater ist auch immer mitgeritten, also ja.
0: Po tradicji Josebie Kral uzwilju pensweju Kralugu, a to jo ci adważaszaletna Laura Weikatoetz.
2: Ja, Erntekönigin zu sein oder Erntekönig, das ist natürlich auf gar keinen Fall uncool, sag ich mal. Also das ist schon, nö, tolles Gefühl, ja.
0: Se zauschem wirisch na Köln, za to treba morgi modostne juža Couragu, teke negaschne Zoriak Abergova, Erik Bivur jo sobu retoval.
3: Also ja tu koru ako retuju, ja tu znaju, a ja begronju, až ja wistu dos som. Pön na te strecke, ja to pön ischi nieco drugik, ale ja se myslim, až ja som wistu dos, jo.
0: Jo, až seži Erik kšute vesodle, za to kužde leto treniruju.
3: Leto sa som južo treniruval za jenske retovanje, dlatego som mal vorsprung meo. A pön za kokot speziell som ešte raz dva raza treniroval.
0: Leto sa nio Erik pak tak veľa gluky mio, teke za kšidvo nio dosekavo.
3: Ja som jano sobo getoval, som fredu mio. Also ne som nic wapau. Also teke ne som padnu, to teke musem k tomu gronisch, to neš važnische samnio, až nic se nestanio.
0: Ja, to je na kužde pato neważnische. Snaž klapujo pen pšiduci leto se s titelom Pla kokota barkovach, žnione kralbyš toga jo ten veliki cíl kuždego retarja.

0: Geomodu, Wotzoja, Tovie Gregor Klim.
1: Nowa slepjenska moda, tojo moderna drastva, uševanas originalneje slepjenskeje płachte, ronos teje cerjeneje a zeleneje, ako znajome teke vet traditionelnych drastvo, ale niciano, uševali so ju šakorak luže, ako so oni so obželili na akciji tamnego projekta Sorbit. A tošta moda, to so šakorak drastvine žele, suknje, jake, zetze, asesuars, veni budu skoro napše dajen v serskim kulturnim centrum je v slepem, Wir haben weltweitige Kurse gesehen, schätze ich, ja, noch wesentlich Uživo. Ach, to stütze Sateo Mudu, potakem se zeznajo schon teke, se schlodarku, aber schlodarjom.
0: Ja, wie startujemy potakem z nowej serii, dalszne nowości sledujú w naszych pojeściach na pojadnogo po muzyce.

0: Kako to va sezonga ja se zahopiva. Cora ja se brkovach ubižovavo činašča retarjo na sto či a čižastem kokošem, činašča žočo vedrastve jo gotovavo sobu a predne kral tojo letosa veselnaščoletne možinski šef berkojske možine Max Lehmann. Vinjostem kvalificirovane za zupa kokot ve zetembrje. K češemu razo ju jo cunjo sobu a ninto jo Klappauer.
1: Es wurde mir halt auch vorgelebt. Meine Eltern waren auch beide in der Jugend. Mein Vater ist auch immer mitgeritten, also ja.
0: Po tradici Josebe Kral uzvelju pensvejo Kralogu, a tojo či advažašta letna Laura Weikartoetz.
2: Ja, Erntekönigin zu sein oder Erntekönig, das ist natürlich auf gar keinen Fall uncool, sag ich mal. Also das ist schon, ne, tolles Gefühl, ja.
0: Se zaušem viriš na Köln, za to treba morgi modostne južo kuražu, teke negajšne Zorjak Aberkova, Erik Bivur jo sobu retoval.
3: Also ja tu koru ako retuju, ja tu znaju, a ja begronju, až ja vist dost som. Pön na tej strecke, ja to pön ešte nieco drugik, ale ja se myslím, až ja som vist dost, čo.
0: Jo, až seži Erik kšute vesodle, za to kužde leto trenirujo.
3: Leto sa som južo treniroval za jenske retovanje, dlatego som mal vorsprung mejo. A pön za kokot speciell som ešte raz dva raza treniroval.
0: Leto sa nio Erik pak tak veľa gluky mio teke za kšidvo nio dosekovo.
3: Ja som jano sobo getoval, som fredu mio. Also ne som nic wapau. Also teke ne som padnu, to teke musem k tomu gronisch, to je nejš važnejše za mňo, až nic sa nestanio.
0: Ja, to je na kúšte pato nejvážnejše. Snáš klapujo pen pšiduci leto ze stítelom plakokota Barkovach, žňovne kralbyš toga jo ten veliký cíl kúštego retarja.

0: RBB, Serbski program. Serbski program.
1: Dobro večer, Mođina. Zatkula.
2: Nešto da heva.
3: Zatkula ole ole ole. To je hasvo naših vusovanjo v ličnih prozninah. Je ponželo večer posledne dne Julija Veža, a Zatkula vusova vizor za so live se vesko. Sedma vod cilkone džesat staciju je so hižo zajiva, potem so je so dženca rano raz prave krepivo, prizovimo so z rajnih čoze kroščic. Všitko je spriotovane, nalada je vulkotna, a mustva so vizor hižo pilne vubečuja. Kajki je tam stav, so niče ne do.
1: Zatkula.
4: Mój start do tydzienia.
5: Ach, Kala, że masz tydzień cały czas przedziudziony. Dzień co ja pędzielam, to dała wizę jednoś...
6: Zatkula bić.

Atočimo. Toreka, video verčimo, foto zelame. A to zavšich na Insta stajmo. Poladajte tu ich rade raz na našu Insta stronu MDR Serbia. Tu bernime mjernice s našimi fotami, a vi možete runje štrošku žalivi byč. Tam šetze zase nešto aktualizujeme, tak zostajnješte up to date.

0: Wopita mit Jensa abschätze du domo wie ne Pschidjele, ach zemme wiedet stoppo promi no porredna o serba vucini.
1: Pomoi, meni nur. Mach das nein, Mensch, du jetzt wopit den Wotlokatsch. A potem možem na dompuču svoje go teptač. Ale, kojišću ponželu, ma zatkulu poskaču.